0: كتب أحمد استواه النسخ وإنه بغيره لن ينسخ. نبينا كتابه قد أكمل ما قبله وغيره قد جملا، فسي من جل عن أهل وولد والابن عبد الله أفضل ولد، أرسل من ليس له كفء أحد محمد وقد كفاني من جحد، فالق صل أبدا وسلما على الذي تقدمه قد علما، نافع صل بالسلام الاختتام لو على بدي الكرام والختام، نافع صل بالسلام الاختتام لو على بدي الكرام والختام. اللهم بقوه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم بشارة لا تنقطع أبدا بكل حرف من حروف هذه القصيدة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
1: يلا قدف دف التوفيق مو سنبي يلا قتلون كأزل من بوكتي نيال لتان الذين سبقت لهم من الحسنى بن نيي داكو واديال واي غيس نان فيمكو جارالي موي بونتو فام فام مو تيلا ديم دايو سي خام خام جار سي كو ملني سيغ موسوبي مو جانغال كو لو باري سي خام خام سامبا توكلور كايتام سيد الدار موميت جانغال نكو ku melne khadima jaxate kané señ bi néna daana dem fi mom di wéccanté ak mom ci xam xam ak nar bi nékon jañ di muhammad ibni muhammad al karim al daymani waye xerlu nañ ci nékku señ mamour and sali ci la tambalé talif ay téré ba señ mamour and sali diko jangal ak njabotam manam daara jim doon jangé ag na ci mom mi ngi jang te teewul mu teerif ay teer yo xamni señ mor mi doon jangale mu jonne diko jangale mom lolu lu tumuranke la ci xam xam señ mor jangal na lu melni ba waxi bu kudus jangal nako ñen ci njabotam señ afé buma jumut señ mohammed dañu daga na wax nako ciitwa xam xam dako yitté lon di señ ab teere jaral ko mu gis ku yoro téré sax mu and ak mom tukki di wër boba jamono jaxena mom ci wom moko netti mi ci annudatul mubaraka wax ni boba yere yi ñu sol xeyna taxu ko démé nonu mu and ak nar bi yoron téré bi ñu dem ba ñu démé ci kenn ci njabotuk señ mamour ante sali koké bam ko gisé da ko wutali yere yu baax yu bëss nena serigne bi denk yu magal ya bi noppé yéré yu bëss yoy mom la joxat nar bi ngir mëna jox ci téré bi nar bi doon jaay kon xam xam da ko téla ñor lolu mëna lañ ci wax lu bare bare bare bimu démé itam ba woté bi taxaw ci la dal tambali défar ay daara mom ci mom mo da jangalé ci jël bën nga ginaaw ba mu sak ñukoy jangalel ñiko jangalel man nañ ci lim ci ne ku melne señu abdou jam ni nga xamne moy borom bis bi tay ci daaray señ bi man nañ ne ci la jangé ba amé ci xam xam ba doon jangalé wat da wax ne borom dalu mu'ti moko doon jangal ak señ mamour diara te ñoom ñep man nañ ne ci bir daaray señ bi ci lañ ne akum njabotam momit mu dem ba yor daaray bopam señ bi fétalé ko itam ci walu xam xam akum jangale señ bi mujju fété wo mom di talif ay téré ba taxna gis nañ mu bayyi fi lolal xam xam lo xamni yékkaru mané nit bind na lu ni toll ci kaw suuf ci xam xam rek bind na ci fanni xam xam yépp yi ñu xam ci fanni xam xam diiné yi mané tawhid bind na ci lu melni mawahibul quddus في نظم نثر شيخنا السنوسي فيض الغني المغني في نظم ما عن السلوك يغني ak lu melni faydul alim al khabir al wahid fi ma la yastaghna anhu min al tawhid lu melni jazbatu shighar al khidmatu al mutahhara fathu al fatah al alim al khabir fi bath ilm yuaddi ila al ajr al kabir ak jalibatu saada ak yenen ak yenen ak yenen yo xamni tawhid kessa la ci jangale bu de ci fiqh bind na ci lu bare bare bare man nange lim lu melni jawharu al jawharu nafis fi aqd nasr al akhdari al ra'is ak lu melni nahju al haqiqa fi hatki sitr al aqiqa ak yenen ak yenen wax nañ ni sax wayna muqtasar cheikh khalid wax nañ ni sharfuna te sharfu bi sax werna ne sharfuna risalat ibn abi zayd al khairawani ci tasawuf bind na ci lu bare bare bare bare man nange tuddu masalikul jinan fi jam'i ma farraqahu al daymani nga xamne tollu na ci juromi temeri beyit ak jurom fuk ak nangam mudayinu sudur wa mudhakkiru al-qubur ak lu melne munawwiru sudur ak maghaliqu an-niran ak yenen ak yenen ak yenen ci walu hikam yi ak denkane yi mom it bari na lu fi bayyi muy majmu'a bu mag bi ak bu ndaw bi cheikh abdullah ni ko na genné ak lu melne diwanu sirkul jawahir ak yene demé def na sax téré yo xamni day bolé ñet fanni xam xam fanni diiné yépp ñet xaji diiné yépp iman ak islam ak ihsan lu melne tashawud shighar ak tashawud shubban ak yu demé non ci walu jikko yu rafet ak ku talibé bin na ci nahju qada'il haj fi ma min al adab ilayhi al murid yahtaj bu de sira yonente bi tam bin na ci waxna ne sharana matnu al barzal bi biñu jang ci gamu bu de ci tag yonente bi mom ak julli ci mom banagn ne bo ci duggé da nga yakane lool rek mo don bindum serign bi lim ci bind yalla kesse mo xam lim toll muqaddamatul amdah mawahibun nafi' jazbul qulub jalibatul maziyat muy dem bu de ci mi julle ci yonente bi momit ay diwan la tay sirul ashir jalibatul maraqib mafatihul bisri nurud darain fathul fatah ak yenen ak yenen ak yenen yu bare bare bare yemut ci lolou ni ñi sako xam xam ak tegg ni ñu ko sako bind na ci zadu zawi ta'allumi li rabbihim wa rahatul muallim bu de ci nahwul arabiy muy grammaire arabiy bind na ci sa'adatul tullab wa rahatu talibil i'rab waxna ne itam sarfuna alfiyatu ibn malik bu de ci ilmu sarf bind na ci sarf bo xamni da ko def ci nuzhatu dharif bi ñu jang fi ni kon lim fi bayyi ci nonal xam xam nonalu reey la te gagneru te barkel te mata taxaw ci jema fexa ba ñun ñu xam lu ko te sam ko ba jox ko ñeneen Seigne Touba xam xam mo doon yittem ji gëna kawé gis nañ kérok bi fi Seigne Mamour and sari jugé niko Cheikh Mohamed Lamine Diop daga na waxé ba mag ni bëggoon ko yobbu ci wétu bur bi ngir mu nekk ak mom qasida gam ca def dafa wax ne qalu li yarkan li abwabi salatin tahus jawaiz tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi waktafaytu bihi walastu radiya ghayra al ilmi wad din wax ne ludul xam xam du dine soxaluma te man yalla doyna ma te doyna do nak
2: dans la youtube amondou as dans la youtube amondou as dans la youtube amondou

0: لا يريد أبدا غير رضا الرحمن حيث قصد. كن شنو بروم بولو ديغال سي القران ني نين غور غور سي موي سي بومو سن بروم بي تباجا تخاليكو واخنا ني ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. بولن ملني نيغا خامني دانيو تخاليكو كين كو ني جار سي بروب بو ووتيك مروم دي غيسنا ني تام سونو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دا ديغ دي نان دون بن واخنا ني شخص الذي يوم القيامه امنا سي جامي ньо خامني انبياء وي دنج لين دي ني شهداء وي دنج لين دي ني تي ньоم دوني انبياء ودوني اي شهداء ني نكو لول دي بون كو خبارون مو گن يا رسول الله تخبرنا من هم sahaba yi laj ko ko ñoo ñu wara doon yoonte bi neneen hum qawmun tahabbu bi ruhi llahi ala ghayri arhamin baynahum wala amwalin yata'atunha ay jam lañ yo xamni yalla leen boole ñu bëggante te yalla rek tax ak mbokk boole wu leen alal di ñi lijeenti ak di ñi seddo boole wu leen yonenti bi takine giñna ci yalla ñoni yowmal qiyam seen xar kanam yi leer lay doon inna wuduhum lanur wa innahum ala nur wa la yakhafuna idha khafa an-nas ñom ak leer seen xar kanam yep day soppi ko ak leer kefe ñi dox ci bir ak leer te bu ñepp tite ñom duñ tit ñom dañ am lenn lu ñi tit mbaru ñi jax dal ci tek nak ni ala inna awliya allahi la khawfun alayhi wa lahum yahzanun lol day wone ni kon ñoy ñoy awliya wi lol rek doyor na ci ne nun bo gisee sun daayira yi lol rek lay sundel ndax daayira bi ñi ci bok bokku ñu aw askan taxu len fa ñew itam alal itam di ñi xëccu wala commerce taxu len fe ñew seigne touba rek mo len fi ñew taxa ñew te seigne touba yalla mo no bolé ak mom kon dayre yi bo gisé mouride ci bu yag ba légui ñu fonk ko lool yi lañ ci dak moy ngeureumul yalla da ci né dara yi jëñu kawé itam da ci né ndax and ngir yalla la té and ngir yalla day juru ëndëk nga am daraja jo xamni anbiya yi sax dañ leen ñe ak shuhada yi loolu la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith yu wër wër yoonte bi wax na li wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutajawirina fiyya wal mutabazilina fiyya yoonte bi neena sunu borom tabaaraku ta'ala mo wax ne ñi nga xamne dañu soppante ngir man faaw dama leen di sopp mom da waral ci jëmmam ji ne faaw dina bëgg ñi nga xamne dañu bëggante ngir yalla ak ñi nga xamne dañuy jotaayo di bokk benn jotaay ngir yalla kesse ak ñi nga xamne dañuy ziyarante ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala ak ñi nga xamne dañuy joxlante ay xewul ak itiranga ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala te loolu lepp day da dajale da day def faaw ñu bokk benn jotaay buñu andut it day re bi du dox buñu bëggante wutit and bi du soti té ziyarante itam mi ngi ci ak joxlanté bobu ndax balañu fa joggé faaw ñu tangal café mba dara lo xamni mbokité la ni dañ ko barkélo té rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunna la yoonte bi wax na né musul tok ab jotaay mok sahaba yi lumay né buñuy takaliko dañu takaliko an dawaq niko hadith bi waxé moy luñuy mo lo xamni dañ ko jox ñepp ñu barkélo kon and bi lu am solo la lepp lu ko yak nak dañ ci ñew legi yoonte bi daana wax ne qati la yadkhulul jannata qati'u rahim kuy dogu mbokk koku du dem aljina mu ko mom kep ko xamne ya nga wax lu yak and bi wala nga koy jëf wala nga melo wo xamne day yak and bi nga xamne yow
1: bismillahirrahmanirrahim adala ya allah sali daka adin di fi qiyamah.

Ajaptani jawaba maltala Hazinatin wa kutalin fiara Liwaji kalkarimi au silfarajat Lilmaminina wal tuhaqiqi rajat Musalliyan musalliman ala nabi بصير كل أخرب وأجنبي ولي يحب للمسلمين فرعا يا